серце зіткнули без пожеднання. Це всі сил, буває вірш пожеднан. Помню сам, ми собі зробимо було сном. Ще є окей, хоч як турі узи, є ще сном. Станемо на ноги, обраємо ціну, обраємо дороги. Хоч були моменти в турі, ставимо між над вас гроби. Ляви між дощ, а зрозуміємо, що то є твій лос. Старам ще бути вже готов.